Ja tev roku neturās, tad tu esi invalīds. Ja tev roku neturās, labāk nebrauc tramvajā. Ja tev roku neturās, tad tu vari apgāzties.

Bet ja tu iekāpsi tādā tramvajā, kur nav kur turēties tādā tramvajā, kur neviens neturās tādā tramvajā, tur, kur viss apgāžās tādā tramvajā, tur, kur visi guļ tādā tramvajā, tur, kur visi guļ, nevar piecelties.